Benevi sunu, benevi yonu honton todo huron we keten tokpa do tutole. Mi ma fonda gbia, mi tokpe nu do kuro kpo mi me pisese ton do fie mide. Bodo todo huron we keten tokpa ton zanzantie. Mi tokpe nu do kuro kpo mi me pisese ton, mi me e do akondeji akondeji, mi me e kodo aleji, boko e fide, chubo huron we keten tokpa ton kakodo akpa mi ton e. Mi tokpe nou do kuropo me pisese tondo mi ma fon dagbe a ji. O kwe dwa pisese ma fon. Mi tokpe nou ma ukpero to e kule fon mi. Bo le yon kome do mi ou. Bo san san ti yon. Mi kule vo kou kwa fon. Mi ton lo bo kule vo so. Kwe de kwe. Sebastian ya kwe de ou asima. E wadou manji ton lo bo kwa.